0: jutranja kronika na Radio 1.
1: Lep pozdrav, Jure Bidona sem z vami. Spletni referendum o predsedniku državnega zbora, kjer se je nabralo več kot 60 tisoč glasov, je kalil vodo v slovenskem političnem bazenu. Obiskal sem odvetniško pisarno za notranje zadeve, kjer spremljajo...
2: Dobar dan! A vi ste za tisto sosedovo lepo, ki čez vašo mejo rase pa da se požaga, ne?
1: Ne. Gospoda Batos sem prišel vprašati o referendumu.
2: Sej res.
1: Ja.
2: Za naš gastevico. Ja, sem čist za sebe.
1: Ja?
2: Ne moreš da izvrjameš to.
1: Ja, dobro. Ja,
2: skroz saj sam spremljava kako se to iznarašča te da so...
1: A res?
2: Ja. A bi kafico mogoč bom koji prstava pa skupava?
1: Ne, hvala sem že, jaz bi zdaj...
2: Se mudi.
1: Ja.
2: Čak te bom koji sama...
1: Ja.
2: Batos.
3: Oj, da, Sirela.
2: Gospod je pršo za stevico.
1: Dobar dan.
3: Bodana! Kar notar stopa.
1: Hvala.
3: A si vidu to, Bodona?
1: Ja, sem. Mislim, res je veliko glasov prispelo za ta...
3: Da rečem, neverovatno, ja. 60 tisuća,
1: a? Ja, dobro, zdaj ne vemo, če je to realna številka, ne, to...
3: Pa nema veze, pa tu će pol manj, meni se to zdi ogroman, da.
1: Ja, no,
3: da. Pa kdo bi si mislo da naš gastevicu, niko i ništa, a me razumeš, pol sve kifal, a da ga toliko ljudi pozna od najinka.
1: Dobro.
3: Pa nisam si mislo da je Stevica toliko popularan, pa on je ljudina, Bodona.
1: Yeah.
3: Piše mu Putin osobno, čoveče.
1: No.
3: Donald Trump se ispotpisao.
1: Ja, pa Miki Miška tudi, ne? Mislim...
3: Pa Stevica je svetski čovek, Bodona.
1: Ne, lejte, gospod Batos...
3: Pa zakaj je taj brejac u stavu zdaj to?
1: Ja, zato, ker se to skupaj ni bilo...
3: Pa on
1: ni...
3: je skroman, sigurno mu je blomao nerodan, pa je brejac on rekao da dost, da se zabremza...
1: Mislim da nije
3: pa noće to, onda se toliko previće šare dela okola. Ajde en konjak na Stevicu, Bodona. Sirena, ajde prnes dva konjaka pa kafu.
2: Evo bom koj skuhava.
3: Pa drgač.
1: Prosim.
3: Usak svoju krtač.
1: Dobro, moram zdaj...
3: Ajde jednu domaću da srce propeva, Bodona. Ajde.
1: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne za notranje zadeve. Sem se oglašal Jure Bidone.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komodel, ja kje pa šte?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: Окна со добна куќа живење. Певици на годеи спостојне. Певици ин алу ставно похиштво. Ластна производња, 10-летна гаранција, строковна монтажа и занеслив сервис.
1: Певици на годеи постојна.
2: Радарска слика заенкрат не каже невихт, ампак поподне со ше можне, бодо па до вечера посод понехале. Температури бодо од 22 до 27. Јутри па посод сонце и до 30 стопин.
3: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена.
4: Книга те отпелје камо желиш.
5: Најбол врочи полетни наслови те чакају у Младински книги.
4: Па ше супер акција 2+1, кер ти об накупу 3 книги из избора најценејша подарима. Младинска книга.
2: Борот е кај државна цестах?
6: Тренутно превидно коси почене пневматике увирају промет на Штајерске аутоцести проти Целју за приклучком Шемпетер. Мет Шемпетром и Жалецарио Васио па ше товорняк сто почено пневматико стои на отставнем пасу. Прехитевални пас запрт на Мариборски усходни обвозници смер Целје мед увозом Марибор Центар и приклучком Рогоза. Прометна несреча пред увиро е настав застој. Застој па туди на Доленске аутоцести проти Лјубљани од Бича до Иванчне Горице. На Штајерске аутоцести у обе смери мед Словенскими Коницами и Драмљами, на Лјубљански заходни обвозници од Косец и на Лјубљански јужни обвозници од почивалишча Барје проти Козарја, тр на препо приморске аутоцести проти Копру до Врхнике, па туди на цестах Шмарје Копр, Луција Струњан, Бохинска Бела Блетин, Лесце Блет. Им па промет урејен изменично еносмерно остаја на цести Веленје Словенградец при Мислини прометна несреќа. Радар па спорочате у Метлики при Вртнем центру, БУА по шторах при трговини oziroma pri Tuliju smer Celje in pa v Logatcu pri industrijski coni proti avtocesti. Varno pot še naprej.
7: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Radio Ena. Lahko rečem torek, lahko pa rečem tudi samo še tri dnevi počitnic, pa je konc. O? A rajš ne, ne?
8: Dej ti.
2: bom dal rajši ironijo.
8: Dej.
2: Nino Pušlar.
8: Vse to je ironija.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.